me se nyame boni fafire hu boshe bebre e wo nasem da chese se wo nipa nu no na o kan boni erade de chenu afi me ne wo bom pa ye kansem di machi erade yesu me jidi se wo mame na onyankopon nyane wo afre wo fuo mu erade de hini e wo mabrabo mu efri ne me fa wo se miwura ne machinkwa enna dai shude mi din e wo nkwa ngomanu mu efri ene efri ne se mi wo se mi tia siu me ye wo dia Yesu mame uda ahoto amen.